0: Gambija se ponosi istorijom i prirodom koje oduzimaju dah. Ako posjetite ovu zemlju, prva stanica van glavnog grada moraju biti kameni krugovi u Vasu. Ovi arheološki lokaliteti su pod zaštitom UNESCO-a. Reč je o megalitskim spomenicima koji potiču iz periodu između 3. veka pre nove ere i 16. veka nove ere. Naučnici danas vode debatu o tome ko ih je podigao, ali se veruje da su služili kao grobnice drevnih vladara. Sljedeća važna tačka je ostrovo Kunta Kinte, ranije poznato kao ostrovo James. Smešteno usred reke Gambije, ovo ostrovo nosi mračnu i tešku istoriju. Bilo je jedno od glavnih čvorišta za trgovinu robljem tokom kolonijalne ere. Upravo odavde su hiljade Afrikanaca slate brodovima ka Americi. Danas je to mjesto sjećanja i učenja koje je postalo planetarno poznato kroz čuvenu knjigu i seriju Koreni. Za ljubitelje prirode Gambija je pravi raj. Rezervat prirode Abuko i nacionalni park Young West pružaju priliku da uživo vidite majmune, krokodile i nilske konje. Gambija je jedna od najboljih svjetskih destinacija za posmatranje ptica sa preko 500 registrovanih vrsta koje privlače ornitologi iz celog svijeta.
1: Brikav.
2: It's J-Life music.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je Međunarodni dan nevine dece žrtava agresije. Važna istorijska dešavanja, pronalasci bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan 4. jun. 1647. engleska vojska je uhapsila kralja Charlesa I, nakon čega ga je revolucionarni sud osudio na smrt i 2 godine kasnije pogubio. 1783. na današnji dan, francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put su javno prikazali letenje balonom punjenim zagrejanim vazduhom. 1784. gospođa Telbe je prva žena koja letela u balon. 1831. belgijski kongres proglasio je princa Leopolda iz dinastije Saks-Coburg za prvog monarha nezavisne Belgije. 1859. godine francuska vojska pod komandom Napoleona III. Porazila austrijsku vojsku u bici kod Magente. 1867. godine rođen je finski maršal i državnik Karl Gustav Emil von Mannerheim, predsjednik Finske od 1944. do 1946. Između dva svjetska rata po njegovoj zamisli je izgrađena Mannerheimova linija odbrane duž granice sa SSR-om. 1878. Velika Britanija s Otomanskim carstvom sklopila tajni sporazum protiv Rusije, na osnovu kojeg je Britanija okupirala Kipar, a za uzvrat se obavezala da pomogne Turcima u slučaju ruskog napada. 1896. Henry Ford je provozao svoj prvi model automobila ulicama Detroita. 1920. na današnji dan. U dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante su posle Prvog svjetskog rata potpisale mirovni ugovor s Mađarskom, oduzevši joj teritoriju u okviru Austro-Ugarske. Oko 3,5 miliona Mađara ostalo izvan matične zemlje, najviše u Rumuniji. 1940. britanska mornarica je završila sa evakuisanjem 234.000 engleskih i 112.000 francuskih vojnika iz Denkerka za samo 6 dana, i to pored žestokih i neprekidnih nemačkih napada i bombardovanja. U operaciji učestvovao veliki broj brodova i motornih čamaca svih kategorija. 1941. nacistička Nemačka i NDH na sastanku u Zagrebu u Drugom svjetskom ratu dogovorile se o iseljavanju u Srbiju oko 200.000 Srba. Bilo je to u duhu ustaške politike koja je prekrštavanjem i prisilnim iseljavanjem Srba i fizičkom likvidacijom Srba, Jevreja i Roma nastojala da od NDH stvori etničku čistu državu. 1942. na današnji dan počela četverodnevna bitka za Pacifičko ostrvo Midway, u kojoj su Amerikanci naneli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. 1944. 8. britanska i 5. američka armija ušle u Rim u Drugom svjetskom ratu. Nemački komandant u Italiji, Feldmaršal Albert Kesslinger, odustao od odbrane Rima, ali savezničke armije nisu iskoristile trenutak da nastave napredovanje i zadaju odlučujući udar nemačkim trupama, već su im omogućile predah. 1992. minirana je crkva Uspenja Presvete Bogorodice u srpskoj varoši u Derventi. Crkva je bila izgrađena u periodu od 1851. do 1855. i preživela je dva svetska rata.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna biće prikazan film Dorotej u režiji Zdravke Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije biće organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tijoslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj život uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

Danas je Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije. Važna historijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 4. jun. 1647. engleska vojska je uhapsila kralja Charlesa I, nakon čega ga je revolucionarni sud osudio na smrt i 2 godine kasnije pogubio. 1783. na današnji dan, francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put su javno prikazali letenje balonom punjenim zagrejanim vazduhom. 1784. gospođa Telbe je prva žena koja letela u balon. 1831. belgijski kongres proglasio je princa Leopolda iz dinastije Saks-Coburg za prvog monarha nezavisne Belgije. 1859. godine francuska vojska pod komandom Napoleona III. Porazila austrijsku vojsku u bici kod Magente. 1867. godine rođen je finski maršal i državnik Carl Gustav Emil von Mannerheim, predsjednik Finske od 1944. do 1946. Između 2 svjetska rata po njegovoj zamisli je izgrađena Mannerheimova linija odbrane duž granice sa SSR-om. 1878. Velika Britanija s Otomanskim carstvom sklopila tajni sporazum protiv Rusije, na osnovu kojeg je Britanija okupirala Kipar, a za uzvrat se obavezala da pomogne Turcima u slučaju ruskog napada. 1896. Henry Ford je provozao svoj prvi model automobila ulicama Detroita. 1920. na današnji dan, u dvorcu Trianon kod Pariza, sile Antante su posle Prvog svjetskog rata potpisale mirovni ugovor s Mađarskom, oduzevši joj teritoriju u okviru Austro-Ugarske. Oko 3,5 miliona Mađara ostalo izvan matične zemlje, najviše u Rumuniji. 1940. britanska mornarica je završila sa evakuisanjem 234.000 engleskih i 112.000 francuskih vojnika iz Denkerka za samo 6 dana, i to pored žestokih i neprekidnih nemačkih napada i bombardovanja. U operaciji učestvovao veliki broj brodova i motornih čamaca svih kategorija. 1941. nacistička Nemačka i NDH na sastanku u Zagrebu u Drugom svjetskom ratu dogovorile se o iseljavanju u Srbiju oko 200.000 Srba. Bilo je to u duhu ustaške politike koja je prekrštavanjem i prisilnim iseljavanjem Srba i fizičkom likvidacijom Srba, Jevreja i Roma nastojala da od NDH stvori etničku čistu državu. 1942. na današnji dan počela 4-dnevna bitka za Pacifičko ostrvo Midway, u kojoj su Amerikanci naneli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. 1944. 8. britanska i 5. američka armija ušle u Rim u Drugom svjetskom ratu. Nemački komandant u Italiji, Feldmaršal Albert Kesslinger, odustao od odbrane Rima, ali savezničke armije nisu iskoristile trenutak da nastave napredovanje i zadaju odlučujući udar nemačkim trupama, već su im omogućile predah. 1992. minirana je crkva Uspenja Presvete Bogorodice u srpskoj varoši u Derventi. Crkva je bila izgrađena u periodu od 1851. do 1855. i preživjela je 2 svjetska rata.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna biće prikazan film Dorotej u režiji Zdravke Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije biće organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpsko kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tioslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj život životni uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje emisija Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova. Svakog četvrtka smo zajedno od 14.10 do 14.40. A i u današnjoj emisiji bit će tu raznih tema i rubrika. Naravno, sve vezano za svet automobila. Idemo odmah sa prvom rubrikom.
0: Istorija automobila.
1: A u ovoj rubrici stigli smo do posleratnog doba. Od Drugog svetskog rata automobilski dizajn doživio je revoluciju. Izmenom tada prihvaćenog ponton stila, jedan od prvih predstavnika masovno proizvedenih automobila bili su sovjetski Gaz M20 Pobeda, britanski standard Vanguard, američki Studebaker Champion i Kaiser Special, mali češki luksuzni Tatra T600, Tatra Plan i italijanski Cistitala 220 Sports Car. Automobilski dizajn i proizvodnja konačno su izašli iz vojne orijentacije i drugih senki rata 1949. godine, kada su u Sjedinjenim američkim državama uvedeni visoko kompresovani V8 motori i savremene karoserije kod General Motors brendova Oldsmobile i Cadillac, takozvano unibody ogibljenje iz 1951. godine kod modela Ford Consul, pridružilo se modelima Morris Minor 1948. i 1949. godine i modelu Rover P4 u buđenju automobilskog tržišta u Ujedinjenom kraljevstvu. U Italiji Enzo Ferrari počinje proizvodnju modela Ferrari 250, baš kao što je Lancia predstavila revolucionarni model Aurela sa V6 motorom. Tokom 50. godina prošlog veka snaga motora i brzina vozila je značajno porasla. Dizajn je postao više integrisan i novo dizajnerski automobili se voze širom sveta. Engleski Mini konstruktora Alec iz Coinsa i Fiatov model 500 šire se Evropom, dok slični mali takozvani K automobili počinju prvi put da se sklapaju i voze u Japanu. Legendarni model Volkswagen Beetle, to jest Volkswagen Buba, preživevši Hitlerovu Nemačku, prodrmao je mala autotržišta na južnoameričkom kontinentu. Ultraluksuzne limuzine, razvijene u SAD-u po imenu Cadillac Eldorado, ponovo se pojavljuje posle dugog odsustva, kao i takozvani Grand Tourer automobili kao što je model Ferrari America.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna biće prikazan film Dorotej u režiji Zdravke Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije biće organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susret i dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tioslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj život uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
5: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Slušate Dadu Polumenta. Damir Dado Polumenta je crnogorski pop-folk pevač, producent, aranžer i tekstopisac koji je popularno stekao 2008. godine duetskom pesmom Ljepša od noći, koju je otpevao sa svojim stricem Šakom Polumentom. Rođen je 29. avgusta 82. u Bijelom Polju, gradiću na severu Crne Gore. Oženjen je manekenkom Ivonom Ivković. Dado ima dvoje dece, sina Dorijana i ćerku Aleu. Živi i radi u Novom Sadu. U svet muzike Dado je ušao vrlo rano. Pre nego što je postao pevač, svirao je bubnjeve, klavijature i harmoniku. Prvi album je snimio 2001. godine pod naslovom Jasmina. Tada je počeo da nastupa u beogradskim lokalima. Ipak, prelomni trenutak u njegovoj karijeri desio se 2008. godine kada je sa stricem Šakom Polumentom izdao pesmu Ljepša od noći. Single je dobio brojne nagrade, album pod imenom Zauvijek tvoj, koji je usledio, publika je vrlo dobro prihvatila. U današnjoj karijeri snimio je 7 studijskih albuma, brojne singlove, duete, a tekstove za mnoge pesme napisao je upravo on sam. U Novom Sadu je osnovao muzički studio pod imenom Studio 77, gdje je snimio sve pesme, od 2015. godine pa nadalje. Veliku pažnju javnosti privlači i zbog svog privatnog života. Iz trogodišnje veze s modelom igračicom Ana Marijom Kikoš ima sina Dorijana. Bio je kratko u braku sa Selmom Ekić, veroučiteljicom iz Novog Pazara, a nakon toga se skrasio pored manekenke Ivone Ivković, s kojom je u oktobru 2016. godine dobio ćerku Aleu.

0: Osim strica Šake Polumente, koji je jedan od najpoznatijih folk pevača u regionu, muzikom se profesionalno bavi njegova tetka Azra Polumenta. S obzirom na to, Dado je muziku zavoleo vrlo rano. Već sa 4 godine počeo da peva, nastupao na raznim školskim priredbama i takmičenjima. Još kao dečak dobio je nagradu Prvi glas Bijelog polja. Prvo je naučio da svira bubnjeve, zatim klavijaturu i harmoniku. 1990. njegova porodica je u Bijelom polju otvorila kafić 404, gde su dolazili poznati muzičari iz celog regiona. Dado je tada shvatio da se želi posvetiti muzici, pa još kao tinejdžer preselio u Beograd i posvetio se snimanjima u studiju. Osim muzike, voleo je i fudbal. Ipak, s obzirom da je put od jugoslovenskog trećeligaša do nekog od poznatih klubova koji učestvuje u velikim takmičenjima veoma dug, odlučio se ipak za muziku. Prvi album pod imenom Jasmina Dado je snimio 2001. godine. Na njemu se našlo 11 pesama. Iako je u taj album uloženo mnogo truda i rada, veći uspeh je izostao. Ipak on nije odustao, nego je nastavio da nastupa u klubovima, diskotekama i splavovima u srpskoj prestonici. S obzirom na atmosferu koju je pravio na svirkama, kroz nekoliko godina stekao je nadimak Kralj splavova. 4 godine nakon izlaska prvog albuma, Polumenta je objavio i drugi pod nazivom 100 stepeni. Album je izdala diskografska kuća Grand Production, na njemu se našlo 11 novih pesama. Prelomni trenutak u karijeri desio se 2008. godine, kada je sa stricem Šakom Polumentom snimio pesmu koju smo već govorili, Ljepša od noći. Reč je o obradi grčke pesme, čiji tekst i aranžman su napisali Goran Kiridžić i Zoran Kostić. Numera je za vrlo kratko vreme postala klubski hit, a Dado je konačno skrenuo pažnju na sve što je pre toga snimio. Iste godine usledio album Zauvijek tvoj, koji je publika vrlo dobro prihvatila. Album je sniman u nekoliko studija, u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Ljubljani. Snimio je 3 spota i to za pesme Zauvijek tvoj, Kafe espresso i Dama. Na istom CD-u bile su obrade pesama Bile je lijepa, grupe Magbet i Nisam te se nagledao, Zorana Gajića.
1: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do

0: Beautiful.
1: Muzički poster.
2: Peti studijski album pod nazivom Buntovnik objavio je 2010. godine u izdanju produkcijske kuće Grand. Na njemu je bilo 9 novih pesama, Dado je potpisan kao autor na njih 4. 3 pesme koje su i najavila album dobile su svoje spotove koji su objavljeni iste godine. Na CD-u Virus, koji je Grand objavio 2011. godine, Dado se po prvi put pojavljuje u ulozi producenta. 29. avgusta 2012. objavio je singl Ti, ti, samo ti, koji je napisao u saradnji s Nikolom Sesićem i Ateljeom Trag. U spotu za pesmu Društvo mu pravi Ksenija Zagrađanin, manekenka koja je kasnije obeležila spotove brojnih srpskih pevača. Sledeće godine ostvario je saradnju sa kolegicama Viki Miljković i Slavicom Ćukteraš, te snimio duet s grupom Elitni odredi. Novi album najavile su pesme Samo namigni, Nijedna kao ti, Ljubavi moja i Ne dam ja na tebe. CD se pojavio u prodaji pred kraj 2013. godine. Najveći uspeh postigle upravo naslovna pesma Ne dam ja na tebe, Nemoguća misija i Ljubavi moja koju je snimio s Elitnim odredima. Od 12 pesama koliko se našlo na tom albumu, Dado je napisao tekstove za njih 7. Spot za pesmu Ljubavi moja koji obiluje filmskim scenama na YouTube-u ima više od 43 miliona pregleda, a u istom maniru sniman je i spot za pesmu Nijedna kao ti. Singl Gužva je u gradu koji je 2014. godine objavila produkcijska kuća City Records napisali su Damir Handanović i Marina Tucaković. Pesma se našla na kompilaciji Hitovi leta 2014. a prati je i zanimljiv spot. Krajem iste godine Dado je objavio duetsku numeru Premija koju je snimio s Nikolijom Jovanović. Ova pesma podelila je njegove fanove, a oni koji su mu savjetovali da se vrati stilu koji je negovao ranije, jer im se novi zvuk nije svideo, i na one koji su ga podržali u nameri da isprati nove trendove.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Na pravom ste mestu. Radio Borova.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama Ko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-44 41 i 032-599-455.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna bit će prikazan film Dorotej u režiji Zdravka Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije bit će organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tioslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj život životni uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković-Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Terratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Terratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Terratelus.
6: Gaja Terratelus.
3: Gaja Terratelus.
7: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Terratelus. Danas vas vodimo na putovanje u Zapadnu Afriku, u zemlju koja ponosno nosi titulu prve podsaharske države koja je proglasila nezavisnost od kolonijalnih sila. Gana, nekada poznata kao Zlatna obala, smeštena je na obali Gvinejskog zaliva. Ova država predstavlja fascinantan spoj bogate istorije, tradicije i brze modernizacije. Sa preko 30 miliona stanovnika i više od 70 etničkih grupa, Gana je pravi kulturni mozaik. Njen glavni grad Akra pulsira energijom savremenog života, dok unutrašnjost zemlje čuva tajne drevnih kraljevstava netaknute prirode. Kroz današnju emisiju proći ćemo kroz njenu prošlost, geografiju, kulturu i svakodnevni život kako bismo razumjeli zašto je Gana danas simbol stabilnosti i napretka na afričkom kontinentu.
8: Da srugadu hr, kvađeš, ba.

Istorija ove zemlje duboko je povezana sa moćnim carstvom Ašanti, koje je dominiralo regionom pre dolaska Evropljana. Ašanti su bili poznati po vojnoj organizaciji, naprednoj upravi i neverovatnom bogatstvu u zlatu. Zlatni tron kao vrhovni simbol njihove vlasti i duhovnog jedinstva ostao je legendaran do danas. Dolaskom Portugalaca, Holanđana i Britanaca, obala Gane postaje centar trgovine, ali nažalost jedna od ključnih tačaka transatlantske trgovine robljem. Tvrđave poput Cape Costa i Elmine i danas stoje kao nemi svedoci tog mračnog perioda ljudske istorije. Ipak, duh slobode trijumfao je 1957. kada je vizionar Kwame Nkrumah poveo zemlju ka nezavisnosti, čime je Gana postala svetionik nade za ceo afrički kontinent.

Geografska karta Gane otkriva neverovatnu raznolikost predela na relativno malom prostoru. Na samom jugu proteže se niska obala sa peščanim plažama i lagunama oivičenim palmama. Kako se krećemo ka unutrašnjosti, pejzaž se menja u guste tropske kišne šume, bogate jedinstvenim biljnim i životinjskim vrstama. U centralnom delu zemlje nalazi se jezero Volta, jedno od najvećih veštačkih jezera na svetu, koje obezbeđuje električnu energiju i vodu za cijelu naciju. Na krajnjem severu klima postaje suva, a šume ustupaju mesto savanama gde dominiraju stabla baobaba. Ova prirodna raznolikost direktno utiče na ekonomiju, jer je Gana jedan od najvećih svetskih proizvođača visoko kvalitetnog kakaoa, ali i bogato nalazište zlata, boksita i dijamanata.

Jedan od najfascinantnijih aspekata ganskog društva jeste suživot različitih religija i specifični običaji vezani za životne cikluse. Većina stanovništva su hrišćani, dok na severu dominira islam, ali su tradicionalna afrička verovanja i dalje snažno prisutna u svesti ljudi. Najbolji primjer sincretizma i jedinstvenog pogleda na svet jesu čuvene ganske sahrane, posebno u regiji šireg regiona Akre. Sahrane ovdje nisu samo vreme tuge, već proslava uspešno proživljenog života. Izrađuju se takozvani fantastični kovčezi u obliku automobila, riba, povrće ili aviona koji simbolizuju profesiju ili strast preminule osobe. Ovaj običaj privlači antropologe iz celog sveta i pokazuje specifičan slavljenički odnos prema prelasku u zagrobni život.

Idemo na avanturu u Akru, živopisna prestonica na samoj obali Atlantskog okeana. Ako zakoračimo u najstariju četvrt, Jamestown, dočekat će nas eksplozija boja, ulične umetnosti i miris sveže pečene ribe sa ulični tezgi. Ali pravo srce ovog grada kuca na trgu Crne zvezde. Zamislite ogroman, monumentalan betonski trg pod vrelim afričkim suncem. Na njemu se uzdiže masivni luk sa velikom crnom zvezdom na vrhu, simbolom slobode čitavog kontinenta. Odmah pored je mauzolej Kwamea Nkrumaha, čovjeka koji je Gani doneo nezavisnost i zauvijek promenio istoriju Afrike. Krećemo se obalom ka zapadu, gdje nas čeka prizor od koga bukvalno zastaje dah. Dvorac Cape Coast. Sa spoljne strane to je prelepa bela tvrđava koju neumorno zapljuskuje okean, ali unutra se krije jedna od najmračnijih tajni čovečanstva. Ovo je bio centar transatlantske trgovine robljem. Prolazimo kroz ozlogašena vrata bez povratka, mesto kroz koje su milioni ljudi posljednji put vidjeli domovinu pre nego što su ukrcani na brodove. Danas to je mjesto dubokog poštovanja i sjećanja koje prosto morate osjetiti.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas ponovo otvaramo stranice našeg zvučnog dnevnika, sećanja, kako bismo osvetlili životni put čoveka koji je skorene izmenio mapu svetske književnosti i vratio dostojanstvo afričkoj reči. Danas pričamo o Chinua Achebeu, Gorosta su pisane reči, vizionaru i čoveku koga s pravom nazivaju ocem moderne afričke literature. Achebe je rođen 16. novembra 1930. godine u malom selu Ogidi u istočnom delu Nigerije, kao Albert Chinua Lumumba Achebe. Njegovo puno tradicionalno ime koje su mu roditelji dali u prevodu je značilo "Neka se Bog bori u moje ime", kao da je već tada nagovestilo velike kulturne i intelektualne bitke koje će ovaj čovjek voditi isključivo snagom svog pera. Odrastao na jednom fascinantnom i burnom raskršću svetova. Njegov otac je bio jedan od prvih lokalnih preobraćenika u hrišćanstvo i radio je kao rani misionarski učitelj, pa je mali Albert rastao unutar porodičnog doma gde su odjekivali zvuke crkvenih himni i čitanja iz Biblije.

Međutim, odmah iza kapije njihovog dvorišta pulsirao je autentični drevni svet njegovog naroda Igbo. Tamo je dečak provodio sate slušajući mudre starce koji su uz logorsku vatru prenosili priče o starim bogovima, hrabrim ratnicima, složenim društvenim zakonima i poslovicama koje su se prenosile vekovima sa kolena na koleno. To rano odrastanje između dva potpuno suprotstavljena sveta, između zapadnog hrišćanstva i afričke tradicije, postalo je trajna inspiracija i čvrst temelj njegovog celokupnog kasnijeg stvaralaštva. Mladalačke dane Chinua Achebea odlikovao izuzetan nesvakidašnji intelekt. Već sa 14 godina primljen je u prestižni državni koleđ u Muahiji, elitnu obrazovnu instituciju koja je u to vrijeme važila za jednu od najboljih u cijeloj zapadnoj Africi. Godine 1948. kao jedan od najboljih đaka generacije dobija stipendiju i upisuje novoosnovani univerzitetski koleđ u Ibadanu. Zanimljivo da je Achebe studije započeo na fakultetu medicine, ali je vrlo brzo shvatio da je njegova prava sudbina, njegova strast i životni poziv sakriven među stranicama svjetske književnosti. Prebacio se na studije engleskog jezika, istorije i teologije. Upravo tokom studentskih dana u Ibadanu u njemu se rodio duboki intelektualni ljudski bunt. Čitajući evropske klasike, koji su u to vrijeme bili jedina obavezna literatura, a koji su se bavili Afrikom poput čuvenog romana Srce tame Josepha Conrada ili kolonijalnih avantura Joycea Carya, Achebe je bio duboko zgrožen i povređen. Shvatio je da zapadni pisci sistematski prikazuju Afriku kao mračno, primitivno mesto naseljeno divljacima koji nemaju istoriju, složen jezik niti kulturu. Uvideo je veliku opasnost i shvatio ključnu istinu. Ako Afrikanci sami ne skupe hrabrost i ne ispričaju svoju sopstvenu istoriju, niko to neće uraditi umjesto njih. Ili će večno pisati njihovi kolonizatori.

U znak potpunog buđenja svesti o svom projektu identitetu, mladi pisac donosi radikalnu odluku. Zvanično odbacuje svoje kolonijalno, englesko ime Albert, zadržava samo svoje srednje ime, ponosno afričko ime Chinua. Od tog trenutka on svesno preuzima ulogu kulturnog nacionaliste, čiji je primarni cilj bio da kroz umetnost i pisanu reč jednom za svagda razbije lažne kolonijalne stereotipe o svom narodu. Nalazimo se i 1958. godine. Chinua Achebe, koji u to vreme radi u Lagosu kao uspešan producent na nigerijskoj radiodifuznoj korporaciji, uspeva da u Londonu objavi svoj prvi debitantski roman. Knjiga je nosila dramatičan, snažan naslov pozajmljen iz poezije Williama Butlera Yeatsa, Sve se raspada. Ovaj roman je bukvalno izazvao tektonski poremećaj u svetskim književnim krugovima. Kroz tragičnu i duboku sudbinu glavnog junaka Okonkva, snažnog, ponosnog i tvrdoglavog ratnika iz klana Umuofija, Achebe je majstorski naslikao život naroda Igbo, neposredno pre i tokom prvih faza dolaska britanskih hrišćanskih misionara i kolonijalnih upravitelja. Napisana na besprekornom engleskom jeziku, ali namerno prožeta autentičnim idiomima, metaforama, narodnim poslovicama i specifičnim ritmom jezika Igbo, ova knjiga je po prvi put ogolila istinu pred zapadnim čitaocima. Pokazala je da Afrika pre dolaska belaca nije bila bezoblična divljina, već svet sa duboko uređenim društvenim sistemom, zakonima, demokratskim većima, religijom, poezijom i filozofijom. Uspeh je bio nezapamćen. Roman je do danas prodat u više od 20 miliona primjeraka širom planete i preveden je na preko 50 svetskih jezika, čime je zvanično postao najvažnije i najčitanije delo moderne afričke književnosti, a Achebe glasnik svih onih čija istorija decenijama bila ućutkivana.

0: 100,7 FM stereo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Slušate Dadu Polumenta. Damir Dado Polumenta je crnogorski pop-folk pevač, producent, aranžer i tekstopisac koji je popularno stekao 2008. godine duetskom pesmom Ljepša od noći, koju je otpevao sa svojim stricem Šakom Polumentom. Rođen je 29. avgusta 82. u Bijelom Polju, gradiću na severu Crne Gore. Oženjen je manekenkom Ivonom Ivković. Dado ima dvoje dece, sina Dorijana i ćerku Aleu. Živi i radi u Novom Sadu. U svet muzike Dado je ušao vrlo rano. Pre nego što je postao pevač, svirao je bubnjeve, klavijature i harmoniku. Prvi album je snimio 2001. godine pod naslovom Jasmina. Tada je počeo da nastupa u beogradskim lokalima. Ipak, prelomni trenutak u njegovoj karijeri desio se 2008. godine kada je sa stricem Šakom Polumentom izdao pesmu Ljepša od noći. Single je dobio brojne nagrade, album pod imenom Zauvijek tvoj, koji je usledio, publika je vrlo dobro prihvatila. U današnjoj karijeri snimio je 7 studijskih albuma, brojne singlove, duete, a tekstove za mnoge pesme napisao je upravo on sam. U Novom Sadu je osnovao muzički studio pod imenom Studio 77, gde je snimio sve pesme, od 2015. godine pa nadalje. Veliku pažnju javnosti privlači i zbog svog privatnog života. Iz trogodišnje veze s modelom igračicom Ana Marijom Kikoš ima sina Dorijana. Bio je kratko u braku sa Selmom Ekić, veroučiteljicom iz Novog Pazara, a nakon toga se skrasio pored manekenke Ivone Ivković, s kojom je u oktobru 2016. godine dobio ćerku Aleu.

0: Osim strica Šake Polumente, koji je jedan od najpoznatijih folk pevača u regionu, muzikom se profesionalno bavi njegova tetka Azra Polumenta. S obzirom na to, Dado je muziku zavoleo vrlo rano. Već sa 4 godine počeo je da peva, nastupao je na raznim školskim priredbama i takmičenjima. Još kao dečak dobio je nagradu Prvi glas Bijelog polja. Prvo je naučio da svira bubnjeve, zatim klavijature i harmoniku. 1990. njegova porodica je u Bijelom polju otvorila kafić 404, gde su dolazili poznati muzičari iz celog regiona. Dado je tada shvatio da se želi posvetiti muzici, pa još kao tinejdžer preselio u Beograd i posvetio se snimanjima u studiju. Osim muzike, voleo je i fudbal. Ipak, s obzirom da je put od jugoslovenskog trećeligaša do nekog od poznatih klubova koji učestvuje u velikim takmičenjima veoma dug, odlučio se ipak za muziku. Prvi album pod imenom Jasmina Dado je snimio 2001. godine. Na njemu se našlo 11 pesama. Iako je u taj album uloženo mnogo truda i rada, veći uspeh je izostao. Ipak on nije odustao, nego je nastavio da nastupa u klubovima, diskotekama i splavovima u srpskoj prestonici. S obzirom na atmosferu koju je pravio na svirkama, kroz nekoliko godina stekao je nadimak Kralj splavova. 4 godine nakon izlaska prvog albuma, Polumenta je objavio i drugi pod nazivom 100 stepeni. Album je izdala diskografska kuća Grand Production, na njemu se našlo 11 novih pesama. Prelomni trenutak u karijeri desio se 2008. godine, kada je sa stricem Šakom Polumentom snimio pesmu koju smo već govorili, Ljepša od noći. Reč je o obradi grčke pesme, čiji tekst i aranžman su napisali Goran Kiridžić i Zoran Kostić. Numera je za vrlo kratko vreme postala klubski hit, a Dado je konačno srenuo pažnju na sve što je pre toga snimio. Iste godine usledio album Za uvijek tvoj, koji je publika vrlo dobro prihvatila. Album je sniman u nekoliko studija, u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Ljubljani. Snimio je 3 spota i to za pesme Za uvijek tvoje, Kafe Espresso i Dama. Na istom CD-u bile su obrade pesama Bila je lijepa, grupe Macbeth i Nisam te se nagledao, Zorana Gajića.
1: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do

0: Beautiful. Muzički poster.
1: Peti studijski album pod nazivom Buntovnik objavio je 2010. godine u izdanju produkcijske kuće Grand. Na njemu je bilo 9 novih pesama, Dado je potpisan kao autor na njih 4. 3 pesme koje su i najavila album dobile su svoje spotove koji su objavljeni iste godine. Na CD-u Virus, koji je Grand objavio 2011. godine, Dado se po prvi put pojavljuje u ulozi producenta. 29. avgusta 2012. objavio je singl Ti, ti, samo ti, koji je napisao u saradnji s Nikolom Sesićem i Ateljeom Trag. U spotu za pesmu Društvo mu pravi Ksenija Zagrađanin, manekenka koja je kasnije obeležila spotove brojnih srpskih pevača. Sledeće godine ostvario je saradnju sa kolegicama Viki Miljković i Slavicom Ćukteraš, te snimio duet s grupom Elitni odredi. Novi album najavile su pesme Samo namigni, Nijedna kao ti, Ljubavi moja i Ne dam ja na tebe. CD se pojavio u prodaji pred kraj 2013. godine. Najveći uspeh postigle upravo naslovna pesma Ne dam ja na tebe, Nemoguća misija i Ljubavi moja koju je snimio s Elitnim odredima. Od 12 pesama koliko se našlo na tom albumu, Dado je napisao tekstove za njih 7. Spot za pesmu Ljubavi moja koji obiluje filmskim scenama na YouTube-u ima više od 43 miliona pregleda, a u istom maniru sniman je i spot za pesmu Nijedna kao ti. Singl Gužve u gradu koji je 2014. godine objavila produkcijska kuća City Records napisali su Damir Handanović i Marina Tucaković. Pesma se našla na kompilaciji Hitovi leta 2014. a prati je i zanimljiv spot. Krajem iste godine Dado je objavio duetsku numeru Premija koju je snimio s Nikolijom Jovanović. Ova pesma podelila je njegove fanove, a oni koji su mu savjetovali da se vrati stilu koji je negovao ranije, jer im se novi zvuk nije svideo, i na one koji su ga podržali u nameri da isprati nove trendove.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, uz talas Radio Borova.

Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi donosimo reportažni zapis iz gradske knjižnice Vukovar, ogranka u Borovu naselju, gdje je u ponedjeljak predstavljena knjiga Ja sam Edi i to je dovoljno. Duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča Edija Kiseljaka, koji je iskreno progovorio o životu s HIV-om, ali i drugim teškim temama. Izvestit ćemo i o aktivnostima vukovarskog Pronija, koji je u Vukovaru okupio mlade volontere iz 8 europskih zemalja. Fokus provedenih aktivnosti bio je na toleranciji i održivom razvoju. Idemo i u potragu za knjižnim blagom, što je naziv radionice koju je organizovala Borovska prosvjeta u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečije carstvo. Ostanite uz program Radio Borova.